Kiss eller någon kvintett hörde vi där med låta Eins. Nu reser vi tillbaka till Tyskland. Ja, vi får väl se Tysklands rådstrekpon. Men det är ett äktepar och de kallar sig Judith och Mel. Den är det från Tyskland, Ari från Polen. De heter Jersey till efternamn. Men de är bosatt i Tyskland i vart fall. Jag trodde faktiskt inte det kom någon mer musik ifrån dem. Helt hade dukat upp en ny singel för en liten stund sedan. Einmal Rio und Zurück heter den singeln.

Judith och Mel var det vi hörde där. Eva Låging är nästa artist ut. Hon var så född i Tyskland i Niederbayern i 1988. Låta heter Hemlige Tränen.

Das Guasbuk Lieder, som är die Halodis auf dem Sillertal. Vi håller oss i Österrike men reser till Steiermark och ska höra på gruppa de Hafendorfer som kommer därifrån. Liebe Kellnerin är låttiteln.

Det var die Hafendorfer med Liebe Kellnerin. Ligist 3 är en trio ifrån Kärnten I Österrike som vi ska höra på nu. Steuer, Boa, Sukt, Natur, Pur.

Ebon, Art Garfunkel och Francine Jordi. Det. Helt till slut idag ska vi höra på en duo ifrån Tyskland som kallar sig Die Freunde. Bestående av Hansi Sursenbach och Frank Cordes. Die Freunde alltså. Och med låta Du bist meine Sonne så tackar Ola Borsta för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme samman med mig. Ha en fortsatt fin uke.

0: Ja, bli her, det kan vi jo si til disse Kiel-spillerne da, som aktuelle for å forlate klubben til fordel for større klubber og mer penger kanskje ute i Europa. Kanskje bli ut sesongen slik at vi får se hvordan det ender og kan demonstrere litt lojalitet også ovenfor sin arbeidsgiver. Uansett, dette med overganger ut og inn i fotballen, det skjer jo hver eneste vinter og sommer. Og jeg snakket tidligere denne uka med sportssjef og daglig leder i Kiel Toppfotball, Espen Nystuen, om nettopp hva som skjer i overgangsvinduet for Kiels del. Og du skal få et lite skal få høre hva vi snakket om, men det kommer kanskje ikke så veldig mye ut av det. Ja, det vi befinner oss på Gjemslund, det sommer, og som vanlig så det et vindu for overganger som åpent på sommeren. Og sportssjef og daglig leder i Kiel Toppfotball, Espen Nystuen, hvordan jobber dere i dette overgangsvinduet?
1: Nej, vi jobbar i det skjulte alltid. Vi är mest upptagna av egentligen jobba med träningsprocessen och internt och klara att upprätthålla nivån och den fina kulturen och identiteten vi nu har. Så mer upptagna av det än övergångar in och ut egentligen. Mm.
0: Men det har ju kommit någon in, någon har varit på prövespel och det är också intresse för någon av spelarna till Kiel så lite jobbar det väl med det.
1: Ja då, det som det får komma det som kommer åt vi ser si. Så det är inte nå vi har inte någon sån vi har egentligen inte fokus på det. Vi jobbar mer med det vi har och jobbar med att utveckla det vi har. Och så får den intresse som är runt våra spelare, det får bara komma när det kommer.
0: Mm. Daniel Jobb är ju en spelare som har varit väldigt aktuell i den du inte har något önskemål om att kommentera den processen.
1: Som jag sa akkurat nu, det är Daniel en fantastisk spelare. Det är helt naturligt att säkert det var en klubb som ser på han och är intresserad av han. Och så kan inte vi förhålla oss till det annat än att vi som jag sa akkurat att vi jobbar med det vi har och försöker utveckla det vi har. Och så för det som kommer det kommer.
0: Men det har avslut solida pengar på han på Lemby.
1: Nej, vi har väl inte det som solida pengar, det är relativt.

Pericles og Anna Hertzmann der, låtsa sa at jeg aldri hent. Vi skal videre til Sannex, populært svensk danseband det også. Varför känns det då rätt, synger de.

Ja, en låt som mange har gjort, Okie from Muskogee, og det var altså Lasse Stefans som gjorde sin variant av den låta her, og ifra sitt nye album. Vi skal få en låt til også, enten så ser de noen måneder tilbake I tid, eller så ser de en del måneder fram I tid. Låta heter I hvert fall En natt I april.

det var Lasse Stefans det och en natt I april från deras nyaste album. Vi ska över till Tor Henning Olsen och en låt från han som heter rätt och slett Din bästa far.

Third Eye Blind där med låta Jumper, alltså en låt med lite ettertanke I tillägg. Nästa ut är Jay-Z sammen med Emil och Ja Rule på Can I Get It, så han nådde på en 19 plats på den bästa Billboard Hot 100 I 1999. Låta är skrevet av Sean Carter, Irving Lorenzo och flera bidragsyttre och finns på albumet Volume 2, Hard Knock Life. Den var också med på soundtracket till filmen Rush Hour. Detta var en av låtarna som bidrog till att göra både Emil och Ja Rule känd för ett större publikum. I Skandinavien fick en mest uppmärksamhet på radio och I klubber. Sången är en typisk festlåt från New York rappens guldålder med temar som succé,